0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امینالدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشویق و ترغیب به نماز و ادای آن با جماعت. الحمدلله مکون الاکوان، الموجود ازلا و ابدا بلا مکان، المنزه عن العین و الشکل و الصورت و الهیئت و الاعضاء و الارکان. الحمد لله الذي تعبدنا باداء الصلوات الخمس وجعل لمن أداها على ما أمر ثواب 50 صلاة فضلا منه وكرما وجعلهن كفارات لما بينهن رحمة منه ولطفا وأفاض فيها على قلوب أوليائه لذة وسكنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في محكم كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن صابر و شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه خود به تو روزی می دهیم و سرانجام نیک برای اهل تقوا و پرهیز است. برادران و خواهران مؤمن، در این برنامه درباره نماز و ادای آن با جماعت در پرتو آیات قرآنی و روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام عرایض خدمتتان خواهم داشت. باید دانست که الله جل عظمته نماز را رکن اعظم و بزرگ از ارکان پنجگانه دین مقدس اسلام قرار داده است. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بنی الاسلام علی خمس: شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. اسلام بر پنج پایه بنا شده است: گواهی دادن به این که هیچ معبود بر حق جز الله نیست و این که محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده خداست و بر پاداشتن نماز، پرداختن زکات، حج و روزه رمضان. در این حدیث شریف نماز در درجه و مرتبه دوم پس از شهادتین قرار گرفته است که این خود بیانگر جایگاه آن در دین مقدس اسلام می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده: رأس الامر الاسلام و عموده الصلات. سر امور اسلام است و ستون آن نماز است. بنابراین نماز واضحترین نشانه های دین و بزرگترین شعائر و سودمندترین سرمایه های آن است و پس از شهادتین واجبترین تکلیف و بزرگترین پیشکش و گرامیترین اطاعت و مطمئنترین سرمایه و نوع انقیاد و تسلیم، خشوع و خضوع، اظهار عجز و نیازمندی، دعا و ثنا، حمد و تمجید و تواضع و فروتنی به درگاه خداوند توانا و قادر است. نماز عبادت است که با امید در دل تاریکی ها می درخشد و کسی را که در مسیر تاریکی قرار دارد نجات می دهد و دست محتاج را در اوج تهی دستیش و دست ناامید را در عمق یأس و ناامیدیش گرفته و به مسیر نجات و سعادت کشانده و می رساند. به همین دلیل دین مقدس اسلام توجه خاص و ویژه به نماز داشته و در قرآن کریم دستور و فرمان مؤکدانه به اقامه و پاسداری از آن صادر شده است. چنانچه الله جل عظمته فرموده حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. در انجام همه نمازها بخصوص نماز وسطا یعنی نماز عصر کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خداوند بپا خیزید، یعنی نماز را ادا نمایید. پس هر که احکام و مسائل نماز را بیاموزد و یاد گیرد و به ادا و انجام آن مطابق شریعت محافظت و همیشگی نماید کامیاب و رستگار گردیده و از عذاب الهی نجات می‌یابد. و هر که خدای ناخواسته نماز را ضایع سازد خوار و زبون و زیانمند شده است و نسبت به هر چیزی دیگر ضایع کننده خواهد بود. برادران و خواهران مؤمن، بر ما لازم و واجب است که در همه حالات عام از صحتمندی و بیماری، فقر و تنگ دستی، غنا و گشایش و در حال امنیت و ترس پابند نماز بوده و آن را محافظت نماییم، زیرا که نماز سر و رمز موفقیت و اصل فلاح و رستگاری است و نخستین چیزی که در روز قیامت محاسبه آن از انسان گرفته می شود. اگر درست باشد انسان رستگار و موفق است و اگر ناقص باشد انسان خاسر و زیانکار خواهد شد. زیرا محافظت از نماز نشانه صداقت و ایمان است و کوتاهی و بی‌توجهی در آن علامت شرمندگی و خسران. آره شنوندگان گرانقدر، پنج وقت نماز را کسی که محافظت و نگهداری کند و وضوی آن را درست به جا آورد و آن را به وقتش بخواند و رکوع و سجود و خشوعش را کامل نماید، خداوند جل عظمته تضمین بخشش گناهانش را می کند و برای او نور و دلیل و نجات در روز قیامت خواهد بود. و کسی که آن را نگهداری نکند در روز قیامت نه نور برای او خواهد بود و نه دلیل، و خداوند او را با اهل خسران و زیان محشور خواهد کرد. مسلمانان عزیز، نماز یکی از مهمترین واجبات دینی است که الله جل عظمته در تمام شرایع با تأکید بر ادای آن امر کرده است و یکی از برجسته ترین حکمت ها، اسرار و مفاهیم والای این عبادت با عظمت این است که با افعال و ارکان، قرائت و دعای خود، نوع خشوع، تسلیم و انقیاد در برابر خداوند است که خالق عالمیان بوده و نزدیکی بندگان را به پروردگارشان به شکل معنوی تحقق می بخشد. چنانچه الله جل عظمته در سوره عنکبوت به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود واسجد واقترب، سجده کن و خود را به واسطه سجده به خدا نزدیک گردان. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خود فرمود اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگارش میرسد هنگام سجده است. آره، نماز نوع بیداری مکرر انسان از غفلت به اطاعت و بندگی خداوند جلت عظمته است که او را به توبه و بازگشت

الشمس يمحو الله بهن الخطايا أي الذنوب الصغيرة متفق عليه. آیا دیدید که اگر نهر آبی در خانه یکی از شما باشد و روزانه در آن 5 بار غسل کند، آیا چیزی از چرک او باقی میماند؟ صحابه کرام گفتند که نه خیر، چیزی از چرک باقی نمیماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این مثال نمازهای 5 گانه است که خداوند جلت عظمته با آنها گناهان، یعنی گناهان کوچک انسان را پاک می سازد. و به دلیل اهمیت نماز و اثر عظیم آن در زندگی مؤمن، خداوند جلت عظمته کسانی را که آن را انکار می کنند به عذاب دردناک تهدید کرده است، همان گونه که فرموده در مورد کفاری که پرسیده می شوند ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین، چی چیز شما را به سقر کشانید؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم. و به کسانی که نماز را بدون عذر موجه به تأخیر می اندازند وعید لعنت داده شده. الله جل عظمته فرموده فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس وای بر نمازگزاران، کسانی که از نماز خود غافلند. پس روی گردانی از نماز و تقصیر و کوتاهی در آن در حقیقت روگردانی از اطاعت خداوند است و روگردانی از اطاعت پروردگار باعث زیان و بدبختی در دنیا و ناکامی و هلاکت انسان در آخرت می گردد. پس ترک انجام نمازهای واجب تنبلی، کسالت، معصیت و گناه بزرگی است که مرتکب آن سزاوار عذاب شدید است و حتی ممکن است که او را به کفر برساند، زیرا ترک نماز قلب را تحت تأثیر قرار می دهد و آن را در مقابل شیاطین و تمایلات بد ضعیف می سازد و این ضعف ممکن است انسان را به کفر برساند. اما کسی که بر ادای نمازها پابند و ثابت قدم باشد و آن را همان گونه که شایسته و مناسب است ادا کند، در او اثر نیکوی و دگرگونی مثبت به بار آورده و او را از قباحت و زشتی ها دور می سازد. خداوند جل عظمته فرموده است و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نماز را برقرار ساز و ادا کن که نماز از فحشا و منکر باز می دارد و منع می کند. برادران و خواهران مؤمن، در انجام فرایض و واجبات الهی به صورت جماعت محافظت، مراقبت و پابندی کنید، زیرا در انجام آن به صورت جماعت حکمتها، اسرار و ثوابهای بزرگی وجود دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجه. نماز جماعت از نماز فردی 27 درجه برتر است و نماز خفتن و صبح در جماعت ثواب بیشتری دارد. همان طوری که از پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم روایت شده است من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. هر کس نماز عشاء یا خفتن را در جماعت بخواند گویا که نصف شب را به پا داشته، و هر کس صبح را در جماعت بخواند گویا که تمام شب را نماز خوانده است. پس ای بندگان خداوند متعال، با اقامه و ادای نماز در اوقاتش با جماعت مخلصانه اقدام کنید و خشوع و خضوع کامل آن را حفظ کنید، زیرا که به وسیله نماز حمایت و پشتیبانی خداوند قادر و توانا را در برابر سختی ها کسب می کنید و در برابر سختی ها هر قدر هم

0: که سخت باشد و در میادین مشکلات زندگی هر قدر هم که دشوار باشد استقامت می کنید و با نماز بیماری ها را از دلهای خود بیرون می کنید، اطمینان و آرامش را برای وجدانهای خود و اطمینان کامل را برای قلبهای خود و استواری را برای اعضای بدن خود برمغان می آورید. و این همان چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در گفتار خود تفسیر کرده است: ارحنا یا بلال، یعنی با نماز ما را آرام کن ای بلال. شاعر در توصیف نماز چه زیبا فرموده است: در قیامت من بهای جنتم، در قیامت من بهای جنتم، بهترین حبل المتین وحدتم، ذکر من ذکر خدای واحد است، آن که ستار العیوب و شاهد است، راه غیر از من راه اهر من است، هر که بر من دل سپارد ایمن است. اللهم اجعلنا من المسلین و ثبتنا على هدی خیر المرسلین، والحمد لله رب العالمین. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.